0: da znaš.
1: Savama, Savama, non stop, radio, Borovo, Borovo.
2: Potraži me u snu, dok hodaš ulicom iz moje prošlosti.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vas.
4: Danas repriziramo.
5: Danas repriziramo.
6: Danas repriziramo.
0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
7: Info plus.
0: Info plus.
7: Info plus.
3: Info plus.
8: Dobar dan u Infoplusu Radio Borova. Toplotni talas stiže u Hrvatsku, a nadležne službe upozoravaju građane na oprez zbog visokih temperatura koje će narednih dana dostizati 40 stepeni. U Glini je održana komemoracija žrtvama ustaškog zločina iz 1941. godine, na kojoj je upozoreno na važnost očuvanja, sećanja i sprečavanja veličanja simbola ustaškog režima. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru ove godine upisalo rekordan broj od 159 novih studenata uz unapređenje studentskog standarda i smeštenih uslova u studentskom domu. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan 9. avgusta. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
7: Info plus.
8: Iz Direkcije civilne zaštite područne službe civilne zaštite Vukovar saopštili su da je izdato upozorenje na opasne vremenske pojave za područje Osječke regije za dane 31.7. i 1.8. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se pojava izuzetno visokih temperatura, odnosno toplotnog talasa. Za petak 31.7.2026. godine izdato je žuto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura. Za subotu 1.8.2026. godine izdato je narančasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Iz direkcije mole građane da budu oprezni, da izbjegavaju nepotrebno izlaganje visokim temperaturama, posebno u najtoplijem delu dana, i da preduzmu odgovarajuće mere zaštite. Pratite zvanične informacije i preporuke nadležnih službi, poručuju iz područne službe civilne zaštite Vukovar.
7: Info plus.
3: Info plus.
8: Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplotnog talasa koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Od vikenda se očekuju temperature između 35 i 40 stepeni. Pod uticajem anticiklone nad jugozapadnom i centralnom Europom iznad Hrvatske će se zadržavati vrlo topao i suv vazduh, zbog čega će temperature u narednim danima biti izuzetno visoke. Najviše dnevne temperature od početka avgusta kretaće se uglavnom između 35 i 40 stepeni, a dodatni problem predstavljat će vrlo tople noći, rekao je prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
9: Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva. Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
8: Prilikom visokih temperatura vazduha i sunčanog vremena savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova, kao i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Preporučuje se nošenje lagane i svetle odeće, boravak u rashlađenim prostorijama i izbjegavanje intenzivne fizičke aktivnosti tokom najvećih vrućina. Posebna pažnja treba da bude usmjerena na djecu, starije osobe i hronične bolesnike koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Građanima se također savjetuje da nikada ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim vozilima, čak ni na kratko. U slučaju pojave simptoma poput vrtoglavice, malaksalosti ili mučnine, potrebno je odmah potražiti hladovinu, rashladiti organizam i po potrebi zatražiti medicinsku pomoć.
7: Info plus,
3: info plus.
8: Na komemoraciji žrtvama ustaškog zločina iz leta 1941. godine u Glini, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov upozorila je na, kako je rekla, sve češće prisustvo simbola ustaškog režima u javnom prostoru i poručila da nijedan razlog ne može opravdati zločine počinjene zbog vere ili nacionalnosti. Jeckov je podsjetila da je dolaskom ustaškog režima na vlast 1941. godine prekinut dotadašnji suživot u Glini i da su slijedila tri talasa zločina nad Srbima. Navela je da su u maju ubijeni gotovo svi srpski muškarci iz grada, da je u julu u pravoslavnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice ubijeno oko 400 Srba dovedenih iz okoline Topuskog, dok su početkom avgusta stradali Srbi iz okoline Vrgin mosta, koji su pod izgovorom pokrštavanja odvedeni u smrt. Voditeljka dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić kritikovala je odnos institucija prema obeležavanju stradanja i očuvanju sjećanja na žrtve, dok je predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija Veran Matić upozorio na zloupotrebu izraza ustaša u političkom govoru u Srbiji. Komemoraciju i polaganje cveća organizovalo je Srpsko narodno veće u saradnji sa Antifašističkom ligom Hrvatske uz podršku eparhije Gornjokarlovačke. Na eksploatacionom polju Cerić kod Vinkovaca i Nuštra, kompanija Vermilion Zagreb Exploration planira izradu dve nove razradne bušotine, Cerić 1 jug i Cerić 2 jug, radi istraživanja i moguće eksploatacije prirodnog gasa. Projekat je pokrenut nakon analize 3D seizmičkih podataka iz 2023. godine, a Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije ocenilo je da nije potrebna puna procjena utjecaja na životnu sredinu, niti glavna ocjena na prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ipak, investitor mora provesti propisane mjere zaštite i dodatna ispitivanja zemljišta, podzemnih voda i arheoloških lokacija. Svaka bušotina zauzimat će do 1 hektara, dok će konačne lokacije i trase pristupnih puteva i plinovoda zavisiti od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ako se potvrde komercijalne rezerve plina, bušotine će biti povezane podzemnim plinovodom sa postojećom bušotinom Cerić 1, odakle će se plin transportovati do postrojenja za obradu i dalje u prenosni sistem kompanije Plinacro. Eksploatacijono polje obuhvata područje Vinkovaca i opština Nuštar, Bogdanovci i Stari Jankovci. Ovogodišnji letnji upisni rok doneo je rekordan broj novih studenata na veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, gdje je na stručne osnovne studije upisano oko 159 brucoša. Dekan veleučilišta istakao je da su ovogodišnji rezultati upisa premašili očekivanja i potvrdili kontinuirani razvoj i sve veću prepoznatljivost ove visokoškolske ustanove.
3: Završio je ljetni upisni rok na prijediplomske studije gdje smo upisali rekordan broj studenata, njih 159, što je 30% više nego prošle godine, a vjerujemo da je to rezultat pokretanja i diplomskih studija i naravno izvrsne infrastrukture. Već je raspisan natječaj za jesenski upisni rok, a natječaj za diplomske studije u tijeku i također u rujnu mjesecu će biti obavljeni onda i upisi.
8: Rekao je Željko Sudarić, dekan Vukovarskog veleučilišta, koji je dodao da je raspisani konkurs za smještaj redovnih studenata u studentskom domu Leopold.
3: Rok za natječaj do 21. kolovoza, raspisano je 103 smještajne jedinice, cijene su od 70 dvokrevetna do 90 jednokrevetna soba i očekujemo i ove godine da će biti popunjen do posljednjeg mjesta.
8: Studentski dom nudi moderan smještaj te prateći sadržaj za studiranje i svakodnevni život. Studentima su na raspolaganju 103 smještajne jedinice, jednokrevetne i dvokrevetne sobe s vlastitim kupatilom, klimatizovane sobe s mini kuhinjom, frižiderom, TV-om i besplatnim internetom, radni prostor u svakoj sobi, informatička učionica s računarima i štampačem, zajednički dnevni boravak za druženje, praonica veša s profesionalnim veš mašinama i sušilicama, te sobe prilagođene studentima s invaliditetom.
3: U samu infrastrukturu veleučilišta i naravno studentskog smještaja od 2018. uloženo je preko 20 miliona eura. Sve su to uglavnom evropski novci, ali i novci Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i naravno naša vlastita sredstva. Dakle, studenti koji dođu studirati u grad Vukovar i na naše veleučilište imaju izvrstan studentski standard, što je dokaz i ovi dakle, upisi na ljetni dakle, upisni rok i vjerujemo da će mu i u jesen kada završi i upis na prijediplomske i diplomske studije i ove godine u grad Vukovar imati 350 do 370 novih studenata.
8: Uz dom se razvija i studentski standard. U neposrednoj blizini gradi se studentski restoran s kuhinjom i kafićem kapaciteta 72 mesta koji će dodatno poboljšati uslove života studenata. Na veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru mogu se upisati stručni preddiplomski studij, trogodišnji fizioterapija, trgovina i upravni studij, te stručni diplomski studij plus 2 godine preventivna fizioterapija i menadžment u trgovini.
7: Info plus info.
8: Šahovski klub Sloga iz Borova organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan u nedjelju 9. augusta, najavio je predsjednik kluba Lazar Bosić.
5: Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Dani Borova. Turnir će se odigrati u Borovu 9.8.26. u 9.30 sati u Vatrogasnom domu Bulčeva 31A Borovo. Pozivamo sve šahiste sa područja Vukovarsko-srijemske županije i šire da se odazovu ovom pozivu. Šahovski klub Sloga Borovo je obezbedila 12 novčanih nagrada, 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca, 3 šahovske garniture. Svi će učesnici se obavezuju da donesu šahovske garniture. Unaprijed hvala svima koji se odazivaju u ovom našem pozivu. Svi dobro došli u Borovo ponovo.
8: Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-srijemske županije i zajedničkog vijeća opština Vukovar.
7: Info plus info.
8: Na području policijske stanice Vukovar jučerašnji dan prošao je bez saobraćajnih nesreća, saopštila je policijska službenica Martina Halas, koja je podsjetila da policija u toku današnjeg dana provodi pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne upotrebe mobitela. Za oba prekršaja Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je kazna od 130 evra.
6: Vezano za to, skrećemo pažnju na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas, što znači i na prednjim i na zadnjim sjedalima u motornom vozilu. To se odnosi kako na osobne automobile, tako i na teretna vozila, a isto tako i međugradske autobuse. Kada govorimo o prijevozu djece u motornim vozilima, djeca niža od 150 cm moraju se prevoziti smještena u posebnoj sjedalici, odnosno postolju, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca visoka barem 135 cm koja ne trebaju biti smještena u sjedalici ili postolju, a smiju se prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom. Iznimno, pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Također, nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja, sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i rizično. Naime, vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe. Mislim, nisu usmjerene na promet, što u kombinaciji sa nedržanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu koje često ne možemo predvidjeti. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe, a i druge sudionike u prometu.
8: Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovale Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

neka nam postelja bude ležajo kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

Čovjek čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Iz Direkcije civilne zaštite područne službe civilne zaštite Vukovar saopštili su da je izdato upozorenje na opasne vremenske pojave za područje Osječke regije za danas 31.7. i sutra 1.8. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se pojava izuzetno visokih temperatura, odnosno toplotnog talasa. Za danas je izdato žuto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura, a za sutra izdato je narandžasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Iz direkcije mole građane da budu oprezni, da izbjegavaju nepotrebno izlaganje visokim temperaturama, posebno u najtoplijem delu dana, i da preduzmu odgovarajuće mere zaštite. Pratite zvanične informacije i preporuke nadležnih službi, poručuju iz područne službe civilne zaštite Vukovar. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplotnog talasa koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Od vikenda se očekuju temperature između 35 i 40 stepeni. Pod utjecajem anticiklone nad jugozapadnom i centralnom Europom iznad Hrvatske će se zadržati vrlo topao i suv vazduh, zbog čega će temperature u narednim danima biti izuzetno visoke. Najviše dnevne temperature od početka augusta kretaće se uglavnom između 35 i 40 stepeni, a dodatni problem predstavljaće vrlo tople noći, rekao je prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
3: Pod utjecajem ogranka anticiklona iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva. Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
2: Prilikom visokih temperatura vazduha i sunčanog vremena savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova, kao i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Preporučuje se nošenje lagane i svetle odeće, boravak u rashlađenim prostorijama i izbjegavanje intenzivne fizičke aktivnosti tokom najvećih vrućina. Posebna pažnja treba da bude usmjerena na djecu, starije osobe i hronične bolesnike, koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Građanima se također savjetuje da nikada ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim vozilima, čak ni na kratko. U slučaju pojave simptoma poput vrtoglavice, malaksalosti ili mučnine, potrebno je odmah potražiti hladovinu, rashladiti organizam i po potrebi zatražiti medicinsku pomoć. U Srpskom kulturnom centru Josif Runjanin u Glini 29. jula održana je 6. sednica Skupštine 6. saziva Srpskog narodnog veća, kojoj su prisustvovali i predstavnici veća Srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije. Sednicom je predsjedavalo radno predsjedništvo na čelu sa zamjenicom predsjednika SNV-a Draganom Jeckov, a delegati su usvojili izmjene i dopune statuta SNV-a koje je obrazložio predsjednik SNV-a Boris Milošević. Veće Srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije predstavljali su Božidar Simić, koji je bio član radnog predsjedništva Skupštine, kao i Zoran Nenadić i Vojislav Stojić. Po završetku skupštine ispred Hrvatskog doma održana je komemoracija žrtvama ustaškog zločina počinjenog u Glinskoj pravoslavnoj crkvi tokom Drugog svjetskog rata u organizaciji SNV-a i Antifašističke lige Republike Hrvatske. Nakon pomena koji su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, prisutnima su se obratili Vesna Teršelić u ime Antifašističke lige.

0: Šta koji je dodao da je raspisani konkurs za smještaj redovnih studenata u studentskom domu Leopold.
1: Rok za natječaj do 21. kolovoza, raspisano je 103 smještajne jedinice, cijene su od 72 krevetna do 91 krevetna soba i očekujemo i ove godine da će biti popunjen do posljednjeg mjesta.
0: Studentski dom nudi moderan smještaj te prateće sadržaje za studiranje i svakodnevni život. Studentima su na raspolaganju 103 smještajne jedinice, jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa vlastitom kupaonicom, klimatizovane sobe sa mini kuhinjom, frižiderom, TV-om i besplatnim internetom, radni prostor u svakoj sobi, informatička učionica s računarima i štampačem, zajednički dnevni boravak za druženje, praonica veša s profesionalnim veš mašinama i sušilicama, te sobe prilagođene studentima s invaliditetom.
1: U samu infrastrukturu veleučilišta i naravno studentskog smještaja od 2018. uloženo je preko 20 miliona eura. Sve su to uglavnom europski novci, ali i novci Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i naravno naša vlastita sredstva. Dakle, studenti koji dođu studirati u grad Vukovar i na naše veleučilište imaju izvrstan studentski standard, što je dokaz i ovi dakle, upisi na ljetni dakle upisni rok i vjerujemo da će mu i u jesen kada završi i upis na prijediplomske i diplomske studije i ove godine u grad Vukovar imati 350 do 370 novih studenata.
0: Uz dom se razvija i studentski standard. U neposrednoj blizini gradi se studentski restoran s kuhinjom i kafićem kapaciteta 72 mesta koji će dodatno poboljšati uslove života studenata. Na veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru mogu se upisati stručni preddiplomski studij, trogodišnji fizioterapija, trgovina i upravni studij, te stručni diplomski studij plus dve godine, preventivna fizioterapija i menadžment u trgovini. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan u nedjelju 9. avgusta, najavio je predsjednik kluba Lazar Bosić.
2: Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Dani Borova. Turnir će se odigrati u Borovu 9.8.26. u 9.30 sati u Vatrogasnom domu Bulčeva 31A Borovo. Pozivamo sve šahiste sa područja Vukovarsko-srijemske županije i šire da se odazovu ovom pozivu. Šahovski klub Sloga Borovo je obezbedila 12 novčanih nagrada, 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca, 3 šahovske garniture. Svi će učesnici se obavezuju da donesu šahovske garniture unaprijed. Hvala svima koji se odazivaju u ovom našem pozivu. Svi dobro došli u Borovo ponovo.
0: Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-srijemske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe. Gledam staru kapiju i zatvorene penđere. Kad god da uđem u avliju, sretnem i

0: reklame.
1: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim?
2: Prodajete, kupujete ili mijenjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Gdje se mogu kupiti pokloni i suveniri?
4: Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
4: Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi različite izazove, prilike i trenutke za razmišljanje. Dok će neki znakovi biti usmjereni na nove poslovne mogućnosti, drugi će više pažnje posvetiti odnosima sa bližnjima ili svom unutrašnjem miru. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, dan je povoljan za pokretanje novih ideja i rješavanje obaveza koje ste ranije odlagali. Obratite pažnju na odmor i pronađite vreme za opuštanje. Iskren razgovor može donijeti bolje razumevanje sa partnerom. Bik. Stabilnost i strpljenje pomoći će vam da ostvarite planirane ciljeve. Prija će vam više kretanja i boravka na svežem vazduhu. Slobodni bikovi mogli bi da započnu zanimljivo poznanstvo. Blizanci. Mogući su novi kontakti i razgovori koji će otvoriti vrata za buduće prilike. Vodite računa o energiji i ne preuzimajte previše obaveza. Otvorenost i komunikacija donose sklad u odnosima. Rak. Fokusirajte se na prioritete i izbjegavajte nepotrebne rasprave na radnom mjestu. Obratite više pažnje na emocionalnu ravnotežu. Porodična atmosfera i bliskost bit će vam posebno važni.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost dolazi do izražaja, a trud može biti primećen. Potrebno vam je više odmora kako biste sačuvali vitalnost. Očekuje vas dan ispunjen emocijama i lijepim trenucima. Devica, organizacija i preciznost pomoći će vam da uspješno završite zadatke. Obratite pažnju na zdravu rutinu i kvalitetan san. Razgovor sa partnerom može riješiti nedoumice. Vaga, saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego samostalno djelovanje. Pronađite balans između obaveza i vremena za sebe. Harmonični odnosi bit će u prvom planu. Škorpija, intuicija vam može pomoći u donošenju važnih odluka. Izbjegavajte stres i posvetite više pažnje odmoru. Emocije su intenzivne, a iskrenost donosi bliskost.

mi se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: muzičke boje. Do, zare sedam.
1: FM.
2: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas.
4: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
5: Doziš me sa.
3: Odlična muzika.
6: Bambara, buba da gara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM.
3: Uvek uz vas.
9: Noće luda, nismo njena posada. Radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave i tako voli noći drago kamenje. Sva su svjetla grada, diha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. U njenim očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vlada Republike Hrvatske usvojila je godišnji program katastarskih premera za 2026. godinu u okviru višegodišnjeg plana obnove katastra i zemljišnih knjiga. Program obuhvata oko 132.000 katastarskih parcela u 57 gradova i opština u 20 županija, za što je obezbeđeno 32 miliona evra iz državnog budžeta za period od 2026. do 2028. godine. Direktor Državne geodetske uprave Antonio Šustić rekao je da će program obezbediti ažurnije podatke o nekretninama, unaprediti zemljišnu administraciju, povećati pravnu sigurnost u prometu nekretnina i doprineti bržim investicijama i efikasnijem funkcionisanju tržišta nekretnina. Vatrogasna zajednica Hrvatske pozvala je građane na maksimalan oprez zbog toplotnog talasa, dugotrajne suše i povećanog rizika od požara na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti, zaštiti ljudskih života i prirodnih bogatstava zemlje. Upozorio je da visoke temperature i nepovoljni vremenski uslovi stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama po živote i zdravlje ljudi, imovinu, privredu i životnu sredinu. Građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu izazvati varničenje ili nekontrolisano širenje vatre. Također je naglašeno da opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar ne treba ostavljati u prirodi. Vatrogasne jedinice širom Hrvatske nalaze se u punoj pripravnosti i neprekidno prate razvoj situacije. Građani koji primete dim, požar ili bilo kakvu drugu opasnost pozvani su da to odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili županijskom centru 112. Hrvatsku i danas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se uglavnom između 34 i 39 stepeni. Vetar će biti slabar na istoku zemlje, mestimično i umeren jugoistočni. Zbog izraženog toplotnog talasa na snazi su upozorenja za gotovo celu zemlju. Crveno upozorenje, koje označava vrlo veliku opasnost za zdravlje, izdano je za Riječku i Dubrovačku regiju. Za ostatak Hrvatske na snazi je narandžasto upozorenje, dok je za Osječku regiju izdano žuto upozorenje, što znači da vremenske prilike mogu predstavljati rizik, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Najviše dnevne temperature od početka avgusta kretaće se uglavnom između 35 i 40 stepeni, a dodatni problem predstavljaće vrlo tople noći, rekao je prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
4: Pod utjecajem ogranka anticiklona iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva. Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
3: Prilikom visokih temperatura vazduha i sunčanog vremena savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova, kao i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Preporučuje se nošenje lagane i svetle odeće, boravak u rashlađenim prostorijama i izbjegavanje intenzivne fizičke aktivnosti tokom najvećih vrućina. Posebna pažnja treba da bude usmerena na decu, starije osobe i hronične bolesnike koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Udruženje Glas preduzetnika u reakciji na izjavu premijera Andreja Plenkovića poručilo je da pomoć privredi nije dar vlade nego obaveza države koju građani i preduzetnici plaćaju. Udruženje Glas preduzetnika ponavlja da traži ozbiljne analize o tome kako država troši novac. Udruženje odbacuje Plenkovićevu tvrdnju da preduzetnici ćute kada vlada ograničava cene energenata, javljaju se samo kada trebaju platiti više. Preduzetnici dobro znaju koliko su energetske intervencije bile važne, međutim taj novac nije došao iz džepa vlade nego iz poreza i doprinosa građana. Zahvalni smo na merama koje su pomogle očuvanju privrede u vrijeme kriza. Zato danas očekujemo isti pristup dijalogu kada upozoravamo na posljedice novih poreznih opterećenja, poručuju iz udruženja Glas preduzetnika. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano, u slab do umeren jugoistočni vetar. Danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu vazduha koja će se kretati između 35 i 38 stepeni. Trenutno je na našem području 23 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 64%. Duva slab jugoistočni vetar. Nastavit će se period sunčanog i vrlo vrućeg vremena u celoj zemlji. Uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, koja će uz Jadran biti vrlo velika, potrebno je primeniti mere zaštite od vrućine u brizi za malu decu, starije osobe i hronične bolesnike. Detaljnije preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gdje da kupim torbu za laptop?
3: Pa, u Papirusu.
6: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Ma daj, opusti se.
1: Slušaj Radio Borovo na 100,7 FM stereo.
2: Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
5: Kako gdje? Pa u Papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
8: Marketing program Radio.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa, u papiru su.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: rađenski ulož, spele,
4: 11 euro 27,
5: najam
4: stana 7 euro
5: 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442 992.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima o 11 časova. U Srpskom kulturnom centru Josif Runjanin u Glini 29. jula održana je 6. sednica Skupštine 6. saziva Srpskog narodnog veća, koje su prisustvovali i predstavnici Veća Srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije. Sednicom je predsedavalo radno predsjedništvo na čelu sa zamenicom predsjednika SMV-a Draganom Jeckov, a delegati su usvojili izmjene i dopune statuta SMV-a koje je obrazložio predsjednik SMV-a Boris Milošević. Veće Srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije predstavljali su Božidar Simić, koji je bio član radnog predsjedništva Skupštine, kao i Zoran Nenadić i Vojislav Stojić. Po završetku Skupštine ispred Hrvatskog doma održana je komemoracija žrtvama ustaškog zločina počinjenog u Glinskoj pravoslavnoj crkvi tokom Drugog svjetskog rata, organizacije SMB-a i Antifašističke lige Republike Hrvatske. Nakon pomena koju su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, prisutnima su se obratili Vesna Teršelić u ime Dokumente, Centra za suočavanje s prošlošću, Veran Matić i Dragan Jeckov u ime SMB-a. Komemoracija je završena polaganjem venaca i cveća kod spomenika posvećenog žrtvama. Tradicionalno leto na Panjiku u Trpinji održano je i ove godine uz brojne sportsko-zabavne sadržaje namenjene posjetiocima različitih uzrasta. Centralno mjesto zauzeto je fudbalski turnir koji je trajao tokom cijelog perioda održavanja manifestacije od 19. do 26. jula. Pored fudbalskih utakmica organizovani su i drugi programi kako bi se zadovoljila interesovanja svih učesnika. Posjetioci su mogli da uživaju u fišijadi i takmičenju u kartaškoj igri Bela, dok su najmlađi ljubitelji ribolova imali priliku da pokažu svoje vještine na takmičenju u pecanju, održanom 23. jula. Po završetku takmičenja vršio se zbir ukupne težine ulovljene ribe, nakon čega su se proglašavali osvajači prva tri mjesta i uručile simbolične nagrade, kao i posebna nagrada za najveću ulovljenu ribu. Više o takmičenju u pecanju rekao nam je dugogodišnji učesnik i iskusni ribolovac Dimitrije Tatomirović.
3: Ove godine imamo 21 takmičara, kao i prošle i pretprošle godine odaziv je jako velik, ali nam prostor ne dozvoljava da napravimo više pozicije za pecanje. Imamo trojicu starijih članova, stvari članova koji su pecaroši, koji se takmiče sa ovim ostalim juniorima i pionirima i limačima. Deca su uzrasta od nekih 90 godina pa do 60 godina. Što sam rekao, trojica takmičara koji su vamo iz Trpinja, oni su stariji ljudi koji dolaze isto svakodnevno na Panje koji pecaju, plus većina su, imamo goste iz Klise, imamo goste iz Bobote i ovo su naši domaća deca iz Trpinje. I uslovi su isti, imaju pravo dvije pecaljke, znači pecaju na plovak, mamci su dozvoljeni sve, znači svaka pozicija, svaki pecaroš ima pravo na dvije pecaljke i dva plovka, nema drugačiji sistema pecanja.
2: Prvo mjesto na takmičenju osvojila je Anja Dokmanović.
4: Bavim se već nekih 6-7 godina od malena i tata me je uveo i s njim sam od malena krenula. Pa družimo se, gledamo i čekamo ribu i ponekad pričamo, ali ne toliko. Pa znači mi puno i drago mi je što nas ima ovoliko puno, pogotovo nas djece. Naučila sam dosta toga i naučila sam, ako se nešto, na primjer, pokida, da mogu da popravim neke taktike možda. Mislim, nema baš puno taktika, ali dosta sam naučila. Najzanimljiviji trenutak, pa možda moje prvo takmičenje. Tad sam malo bila i uplašena i tako kad dođe neka veća riba, onda se malo uplašim, ali to je sve prošlo.
2: Mladi Aleksa Tatomirović ostvaruje zapažene rezultate.
5: Pecam već nekih 8-9 godina. Na crve pecam i idem sam na babušku. Pa meni je najzanimljivije kad upecam neku veću ribu. Moj tečo, on me prvi odveo na vodu i s njim sam sve i počeo. Imamo svoj tim CT Aleksa i išli smo na dva takmičenja. Jezero Laminci u Bosni. Prvi put treće mjesto, drugi put prvo. Teže je upecat ribu. Udicu nije toliko teško. Prvo sam naučio zabacit na plovak.
2: Uz sport, druženje i dobro raspoloženje, leto na Panjiku i ove godine pokazalo je da tradicija zajedničkog okupljanja i dalje ima posebno mjesto među meštanima Trpinje i njihovim gostima. U sklopu projekta V-turizma, unapređenje digitalnih i održivih praksi u agroturizmu za strukovne obrazovne radnike, u toku je važna faza, finalizacija kurikuluma za obrazovne radnike u sklopu radnog paketa 2. Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut, lokalna razvojna agencija DOO, kao ponosni partner na projektu zadužen je za izradu i reviziju kurikuluma na temu digitalizacija i pametne tehnologije. Cilj projekta je integracija IoT aplikacija u agroturizmu, razvoj veština digitalnog marketinga i primjena alata za virtualni turizam. Ovaj program postaće integralni deo strukturiranog kurikuluma na nivou cijelog projekta, potpuno prilagođen promjenjivim potrebama modernog sektora agroturizma. Temelj za razvoj kurikuluma je izveštaj o analizi uvida i potreba, koje je tačno utvrdilo ključne izazove, nedostatke veština i najbolje prakse u partnerskim zemljama, saopštili su iz Preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut lokalne razvojne agencije. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar. Danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu vazduha od 35 do 38 stepeni. Trenutno na našem području 29 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 36%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Nastavio se period sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, koja će uz Jadran biti vrlo velika, potrebno je primijeniti mere zaštite od vrućine u brizi za malu decu, starije osobe i hronične bolesnike. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: A gdje kupiti slikovnice?
10: Kako gdje? Pa u Papirusu.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: ženski ulošci,
11: euro
12: 11,27 €,
11: najam stana 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
15: Boso, što vas čini sretnim.
16: Marketing program Radio.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan, vreme je za vesti Radio Borova. Vlada je donela odluku o finansiranju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti projekta Elektronski sistem naplate cestarine, kojim je cilj unapređenje sistema naplate cestarine na autoputevima. Potpredsednik vlade i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković rekao je na sednici vlade da od ukupne vrednosti projekta, koja iznosi 160,5 miliona evra, 115,6 miliona predstavlja prihvatljive troškove nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će neprihvatljive troškove u iznosu od 44,9 miliona evra snositi nosilac projekta Hrvatske autoceste. Elektronski sistem naplate putarine trebao bi biti uveden 1. marta sljedeće godine. Primopredaja nove zaštitne opreme u okviru projekta Evropske unije i jačanje kapaciteta za protivpožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima održana je u utorak u Vatrogasnom domu u Županji. Događaju je prisustvovao i glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo bogatije je za 20 novih kaciga i 20 pari rukavica, rekao je Aleksandar Mladenović, zamjenik predsjednika DVD-a Borovo.
4: Dobili smo 20 kompleta rukavica za šumski požar, isto tako dobili smo 20 zaštitnih kaciga, sa mjesto vizira imamo naočare, to je sad po novoj tehnologiji za šumske požare, napredna tehnologija, to će nama dobro doći u našim požarima. Donaciju smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je raspisan konkurs od strane Europske unije gdje su se prijavila Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobili smo sredstva, pričamo generalno za Republiku Hrvatsku, 70 milijuna eura za nabavku opreme, vatrogasnih vozila, terenskih vozila, navalnih vozila, cisternih, lične zaštitne opreme za nas vatrogasce. Tako da je primopredaja bila 28. u Županji, tu nam je glavni centar.
3: Rekao je Mladenović i podsjetio da je naredba o zabrani spaljivanja korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na snazi do 31. oktobra ove godine.
4: Pre svega pozvao bih na odgovornost. Ako borave u prirodi, ako zapale cigaru, da taj čik ugase, da ga ne bace, da provere svako iza sebe dva puta da li je ugasio. Ako roštilj peku, ako nešto, toplo je vreme, ljudi izlaze, odlaze na Dunav, traže hladovinu gdje će da provedu svoje vreme. Sve iza sebe dva put proverite. Mala iskra na ovim temperaturama, na ovim sušama, može izazvati jako veliki katastrofalan požar. Što se tiče kazni, zakonodavac je tu predvidio za izazivanje požara kaznu od 2000 do 20.000 eura. Ovim putem, evo, molim vas, nemojte ništa spaljivati, sačekajte, dolazi novi toplinski val koji će nas držati do sredine 8. mjeseca, kako su najavili meteorolozi.
3: Iako je Mladenović kao komunalni redar do sada postupao upozoravanjem i nastojao izbjeći kažnjavanje zbog sve češćih slučajeva spaljivanja bio otpada te važeće naredbe o zabrani spaljivanja, u narednom periodu bit će prisiljen izricati propisane novčane kazne.
4: Do sad smo sve išli onako, što se kaže, niz dlaku. Probali smo ljudima opominjati ih, davati im pismene opomene da to ne rade, ali vidim da ne vredi. Jednostavno bit ću primoran da izreknem novčanu kaznu. Pa šta je tu je, neka sami snose posljedice za to što su zapalili vatru. Naši meštani razmišljaju, ja radim do 15 časova, onda oni ostave to u večernjim časovima pa predveče pale vatru. Slobodno, ako vidite komšiju koji je neodgovoran, pozovite policiju, neka plati kaznu. S tim načinom što ste vi njega pozvali, vi ste zaštitili svoju porodicu, svoju kuću i okućnicu. Jer ako požar krene, da li ćemo mi to uspjeti ugasiti na ove visoke temperature? A komšija će na to samo sleći ramenima, nisam hteo. Mislim da je to krajnje neodgovorno od tih naših meštana koji to rade.
3: Iz DVD-a Borovo poručuju da će nova zaštitna oprema dodatno unaprijediti sigurnost vatrogasaca tokom intervencija, dok će pojačani nadzor nad provođenjem zabrane spaljivanja biti nastavljen tokom cijele protivpožarne sezone. Državna vatrogasna škola upisuje novu generaciju polaznika za školsku 2026-2027 godinu u programe za sticanje kvalifikacija vatrogasca i vatrogasnog tehničara. Nastava će se održavati u Zagrebu kao i u područnim odjeljenjima u Osijeku, Rijeci i Splitu. Konkurs će biti objavljen 24. augusta, dok će elektronske prijave trajati od 25. do 30. augusta. Kandidati su dužni da dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući lične dokumente, svjedočanstvo, diplomu, te lekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Konačni rezultati bit će objavljeni 11. septembra, upis će se obavljati od 14. do 18. septembra. Školarina iznosi 1500 evra uz obavezu dostavljanja originalne dokumentacije i dokaza o uplati. Polaznicima koji će se školovati u Zagrebu bit će omogućen smještaj po cijeni od 150 evra mjesečno, a prednost pri dodjeli imat će kandidati koji ne žive u Zagrebu. Konkurs za smještaj bit će otvoren od 1. do 7. septembra. Bila su ovo još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana sunčano uz slab do umereni jugoistočni vetar. Dan je vrlo vruće uz najvišu temperaturu vazduha od 35 do 38 stepeni. Trenutno je na našem području 34 stepena, vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 29%. Duo vetar istočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Nastavljen je period sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, koja će uz Jadran biti vrlo velika, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine, u brizi za malo decu, starije osobe i hronične bolesnike. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti promotivne materijale?
7: Kako gde? U papiru su.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
8: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
8: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
8: Čvorkovac, dalj.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, dalj.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: rakinski ulož, spele,
11: 11,27 €,
12: najam stana 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
16: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Gde kupiti likovne setove i mape?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.
2: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obavještavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mjestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

rat, izgubila sve sam bitke, al još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, al još vodim rat.

0: 24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
1: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan, vreme je za vesti Radio Borova. Vlada je donela odluku o finansiranju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti projekta Elektronski sistem naplate cestarine, kojim je cilj unapređenje sistema naplate cestarine na autoputevima. Potpredsednik vlade i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković rekao je na sednici vlade da od ukupne vrednosti projekta, koja iznosi 160,5 miliona evra, 115,6 miliona predstavlja prihvatljive troškove nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će neprihvatljive troškove u iznosu od 44,9 miliona evra snositi nosilac projekta Hrvatske autoceste. Elektronski sistem naplate putarine trebao bi biti uveden 1. marta sljedeće godine. Primopredaja nove zaštitne opreme u okviru projekta Europske unije i jačanje kapaciteta za protivpožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima održana je u utorak u Vatrogasnom domu u Županji. Događaju je prisustvovao i glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo bogatije je za 20 novih kaciga i 20 pari rukavica, rekao je Aleksandar Mladenović, zamjenik predsjednika DVD-a Borovo.
5: Dobili smo 20 kompleta rukavica za šumski požar, isto tako dobili smo 20 zaštitnih kaciga, sa mesto vizira imamo naočare, to je sad po novoj tehnologiji za šumske požare, napredna tehnologija, to će nama dobro doći u našim požarima. Donaciju smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je raspisan konkurs od strane Europske unije gdje su se prijavila Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobili smo sredstva, pričamo generalno za Republiku Hrvatsku, 70 milijuna eura za nabavku opreme, vatrogasnih vozila, terenskih vozila, navalnih vozila, cisternih, lične zaštitne opreme za nas vatrogasce. Tako da je primopredaja bila 28. u Županji, tu nam je glavni centar.
4: Rekao je Mladenović i podsjetio da je naredba o zabrani spaljivanja korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na snazi do 31. oktobra ove godine.
5: Pre svega pozvao bih na odgovornost. Ako borave u prirodi, ako zapale cigaru, da taj čik ugase, da ga ne bace, da provere svako iza sebe dva puta da li je ugasio. Ako roštilj peku, ako nešto, toplo je vreme, ljudi izlaze, odlaze na Dunav, traže hladovinu gdje će da provedu svoje vreme. Sve iza sebe dva put proverite. Mala iskra na ovim temperaturama, na ovim sušama, može izazvati jako veliki katastrofalan požar. Što se tiče kazni, zakonodavac je tu predvidio za izazivanje požara kaznu od 2000 do 20.000 eura. Ovim putem, evo, molim vas, nemojte ništa spaljivati, sačekajte, dolazi novi toplinski val koji će nas držati do sredine 8. mjeseca, kako su najavili meteorolozi.
4: Iako je Mladenović kao komunalni redar do sada postupao upozoravanjem i nastojao izbjeći kažnjavanje zbog sve češćih slučajeva spaljivanja biootpada te važeće naredbe o zabrani spaljivanja, u narednom periodu bit će prisiljen izricati propisane novčane kazne.
5: Do sad smo sve išli onako, što se kaže, niz dlaku. Probali smo ljudima opominjati ih, davati im pismene opomene da to ne rade, ali vidim da ne vredi. Jednostavno bit ću primoran da izreknem novčanu kaznu. Pa šta je tu je, neka sami snose posljedice za to što su zapalili vatru. Naši meštani razmišljaju, ja radim do 15 časova, onda oni ostave to u večernjim časovima pa predveče pale vatru. Slobodno, ako vidite komšiju koji je neodgovoran, pozovite policiju, neka plati kaznu. S tim načinom što ste vi njega pozvali, vi ste zaštitili svoju porodicu, svoju kuću i okućnicu. Jer ako požar krene, da li ćemo mi to uspjeti ugasiti na ove visoke temperature? A komšija će na to samo sleći ramenima, nisam hteo. Mislim da je to krajnje neodgovorno od tih naših meštana koji to rade.
4: Iz DVD-a Borovo poručuju da će nova zaštitna oprema dodatno unaprediti sigurnost vatrogasaca tokom intervencija, dok će pojačani nadzor nad provođenjem zabrane spaljivanja biti nastavljen tokom cijele protivpožarne sezone. Državna vatrogasna škola upisuje novu generaciju polaznika za školsku 2026-2027 godinu u programe za sticanje kvalifikacija vatrogasca i vatrogasnog tehničara. Nastava će se održavati u Zagrebu kao i u područnim odjeljenjima u Osijeku, Rijeci i Splitu. Konkurs će biti objavljen 24. augusta, dok će elektronske prijave trajati od 25. do 30. augusta. Kandidati su dužni da dostave potrebnu dokumentaciju, uključujući lične dokumente, svjedočanstvo, diplomu te lekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Konačni rezultati bit će objavljeni 11. septembra, upis će se obavljati od 14. do 18. septembra. Školarina iznosi 1500 evra uz obavezu dostavljanja originalne dokumentacije i dokaza o uplati. Polaznicima koji će se školovati u Zagrebu bit će omogućen smještaj po ceni od 150 evra mjesečno, a prednost pri dodjeli imaće kandidati koji ne žive u Zagrebu. Konkurs za smještaj bit će otvoren od 1. do 7. septembra. Bila su ovo još jedne vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra, pretežno sunčano i vrlo vruće. Posle podne u Gorskom Kotaru i u unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala verovatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vetar slab, uglavnom na istoku i umereni jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 19, najviša dnevna 37 stepeni. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji obeležit će toplotni talas koji može uticati na zdravlje. Prognostičari svima savjetuju nošenje odeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećaju da se pridržavaju savjeta lekara i provode mjere za zaštitu od vrućine, a posebno u priobalju i centralnoj Hrvatskoj, gdje će nivo opasnosti biti najveći.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gdje kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
8: Kako gdje? Pa u papiru su.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani hoće majca, molim.
15: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info plus danas, između ostalog, donosi. DVD Borovo dobilo novu zaštitnu opremu, o čemu smo razgovarali sa zamjenikom predsjednika Aleksandrom Mladenovićem, koji je uputio apel meštanima da ne spaljuju biootpad. Direkcija civilne zaštite upozorava građane da je za Osječku regiju za 1. i 2. avgust na snazi narančasto upozorenje zbog toplotnog talasa i izuzetno visokih temperatura. Infocentar za mlade Vukovar sutra počinje s realizacijom novog projekta Reči oblikuju svetove, nastavka dosadašnjeg projekta Glas protiv govora mržnje. Komunalno preduzeće Čvorkovac obaveštava meštane Dalja da se zbog visokih temperatura odvoz otpada iz žutih kanti odvija usporeno, stoga mole za razumevanje. Više o svemu u nastavku emisije.
1: Info plus. Info plus.
2: Vatrogasna zajednica Hrvatske pozvala je građane na maksimalan oprez zbog toplotnog talasa, dugotrajne suše i povećanog rizika od požara na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti, zaštiti ljudskih života i prirodnih bogatstava zemlje. Upozorio je da visoke temperature i nepovoljni vremenski uslovi stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama po živote i zdravlje ljudi, imovinu, privredu i životnu sredinu. Građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu izazvati varničenje ili nekontrolisano širenje vatre. Također je naglašeno da opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar ne treba ostavljati u prirodi. Vatrogasne jedinice širom Hrvatske nalaze se u punoj pripravnosti i neprekidno prate razvoj situacije. Građani koji primete dim, požar ili bilo kakvu drugu opasnost pozvani su da to odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili županijskom centru 112.
1: Info plus. Info plus.
2: U vatrogasnom domu u Županji utorak je održana primopredaja nove zaštitne opreme u okviru projekta Europske unije jačanje kapaciteta za protivpožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo bogatije za 20 kaciga i 20 pari rukavica, rekao je zamjenik predsjednika DVD-a Borovo Aleksandar Mladenović.
3: Dobili smo 20 kompleta rukavica za šumski požar, isto tako dobili smo 20 zaštitnih kaciga, sa mjesto vizira imamo naočare, to je sad po novoj tehnologiji za šumske požare, napredna tehnologija, to će nama dobro doći u našim požarima. Donaciju smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je raspisan konkurs od strane Europske unije gdje su se prijavila Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobili smo sredstva, pričamo generalno za Republiku Hrvatsku, 70 milijuna eura za nabavku opreme, vatrogasnih vozila, terenskih vozila, navalnih vozila, cisternih, lične zaštitne opreme za nas vatrogasce. Tako da je primopredaja bila 28. u Županji, tu nam je glavni centar.
2: Događaju je prisustvovao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Malo nam je pričao o problematici požara, kako se šta dešava, gdje nam je skrenio pažnju da na našoj, da spustimo na jedinicu lokalne samouprave, da našim meštanima prenesemo sve ono što se dešava van Hrvatske. Vidjeli ste i sami, svjedoci ste da u Republici Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Španiji, da su jako veliki požari. Generalno klima se promijenila, velike su temperature, najavljuju meteorolozi novi toplinski val. Ovim putem molim sve naše meštane i slušalce Radio Borova, pozivam ih na njihovu odgovornost da ne spaljuju ništa. Evo, molim vas, požari su, ako se pojave, jako teški zagasiti. Dolazi do promjene pošto je dugotrajna suša. Biljke, drveće čuvaju vodu u sebi. Sad ta voda, oni prebacuju to ulje. To kad se zapali, ulje je jako teško gasiti. Mi tu sa vodom ne možemo ništa. Tu su potrebne specijalne tehnike. To je jako skupo. Ne daj Bože da se to nama desi.
2: Rekao je Mladenović i podsjetio da je naredba o zabrani spaljivanja korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na snazi do 31. oktobra ove godine.
3: Pre svega pozvao bih na odgovornost. Ako borave u prirodi, ako zapale cigaru, da taj čik ugase, da ga ne bace, da provere svako iza sebe dva puta da li je ugasio. Ako roštilj peku, ako nešto, toplo je vreme, ljudi izlaze, odlaze na Dunav, traže hladovinu gdje će da provedu svoje vreme. Sve iza sebe dva put proverite. Mala iskra na ovim temperaturama, na ovim sušama može izazvati jako veliki katastrofalan požar. Što se tiče kazni, zakonodavac je tu predvidio za izazivanje požara kaznu od 2000 do 20.000 eura. Ovim putem, evo, molim vas, nemojte ništa spaljivati, sačekajte, dolazi novi toplinski val koji će nas držati do sredine 8. mjeseca, kako su najavili meteorolozi.
2: Iako je Mladenović kao komunalni redar do sada postupao upozoravanjem i nastojao izbeći kažnjavanje, zbog sve češćih slučajeva spaljivanja biootpada te važeće naredbe o zabrani spaljivanja u narednom periodu bit će prisiljen izricati propisane novčane kazne.
3: Do sad smo sve išli onako, što se kaže, niz dlaku. Probali smo ljudima opominjati ih, davati im pismene opomene da to ne rade, ali vidim da ne vredi. Jednostavno bit ću primoran da izreknem novčanu kaznu, pa šta je tu je. Neka sami snose posljedice za to što su zapalili vatru. Naši meštani razmišljaju, ja radim do 15 časova, onda oni ostave to u večernjim časovima, pa predveče pale vatru. Slobodno, ako vidite komšiju koji je neodgovoran, pozovite policiju, neka plati kaznu. S tim načinom što ste vi njega pozvali, vi ste zaštitili svoju porodicu, svoju kuću i okućnicu. Jer ako požar krene, da li ćemo mi to uspjeti ugasiti na ove visoke temperature? A komšija će na to samo sleći ramenima, nisam hteo. Mislim da je to krajnje neodgovorno od tih naših meštana koji to rade.
2: Iz DVD-a Borovo poručuju da će nova zaštitna oprema dodatno unaprijediti sigurnost vatrogasaca tokom intervencija, dok će pojačani nadzor nad provođenjem zabrane spaljivanja biti nastavljen tokom cele protivpožarne sezone. Iz Direkcije civilne zaštite Područne službe civilne zaštite Vukovar obavještavaju građane da je prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za područje Osječke regije za 1. i 2. august izdato narandžasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Građanima se savjetuje da budu oprezni, izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke nadležnih službi kako bi zaštitili svoje zdravlje. Info plus, info plus. Info centar za mlade Vukovar od 1. augusta kreće sa realizacijom novog projekta. Radi se o nastavku projekta Glas protiv govora mržnje koji se sada zove Reči oblikuju svetove. Više o ovome rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio Karolina Šoš-Živanović iz Info centra za mlade Vukovar.
4: Treću godinu zaredom u suradnji sa Britanskom ambasadom u Zagrebu, Proni centar kroz svoj program Info centar za mlade Vukovar provodi projekt usmjeren na prevenciju govora mržnje. Ove godine projekt nam se zove Words Shape Words, odnosno na našem jeziku reči oblikuju svetove. Kao i prethodnih godina, projekt će se baviti prevencijom govora mržnje na različite načine sa ciljanom skupinom mladima i onima koji se bave radom sa mladima. Ove godine, kao i prethodnih, uključit ćemo 4 srednje škole sa područja grada Vukovara i nastavnike te stručno osoblje koje rade u tim školama. Kao što sam i rekla, naglasak je na prevenciji govora mržnje kroz različite metode i alate koje su mladima, recimo tako, privlačne i način na koji oni žele da obrađuju ovu temu.
2: U projekat su uključene 4 grupe aktivnosti koje će provoditi učenici i profesori 4 srednje škole koje deluju u Vukovaru.
4: Ono što je najvažnije, evo, slušajući potrebe nastavnika i djece u školama, mi smo osmislili aktivnost koja se zove Školica tolerancije, gdje ćemo mlade i nastavnike odvesti u Orahovicu i tamo će imati kroz dva dana aktivnost Školu tolerancije gdje će se baviti temom prevencijom govora mržnje. Nakon toga ta djeca koja su bila će sve to neko znanje kroz kreativne radionice preneti i u svojim školama svojim vršnjacima. I kao ono nešto zadnje, nakon toga u školama će do kraja 11. mjeseca kreirati kutak, zid ili već način oblik koji oni stvore, ali vezano s toleranciju. Sad, da li će neke škole imati zid tolerancije ili kutak tolerancije, to je već na njima i na djeci nakon te školice kakve oni ideje dobiju. Kroz ovaj projekt, znači ovo su nam tri aktivnosti koje će biti, naravno četvrta aktivnost nam je ono što se proteže kroz cijeli projekt, a to je kampanja Reči oblikuju svetove, to je aktivnosti koje su usmjerene na povećanje vidljivosti, odnosno širenje svijesti vezano uz prevenciju govora mržnje, i to je kampanja koja će da ide putem društvenih mreža. Sam projekt ove godine je malo kraći, počinje 1.8. i završava 31.12.
2: Rekla je Šoš Živanović, koja je istakla cilj projekta Reči oblikuju svetove.
4: Glavni cilj projekta nam je, naravno, kao i prethodnih godina, povećanje svijesti i odnosno vidljivosti potreba za prevencijom govora mržnje. Zašto? Zato što u posljednje vrijeme, ali moram da kažem, to je došlo i od mladih i oni koji se bave radom sa mladima, dostupnost interneta, odnosno danas svako ima internet u svom džepu, na telefonu, povećao se i taj govor mržnje, odnosno nekako su svi dobili tu, hajmo reći, snagu da se kriju iza društvenih mreža i da šire govor mržnje, a da mi svi ostali samo to gledamo i da smatramo da je to možda neka i normalna komunikacija i to su neki koji ne trebamo obraćati pažnju. Ne, svakako trebamo obraćati pažnju i mladi su zaključili da trebaju obraćati pažnju. Evo, želja nam je podići svijest ne samo mladih, nego i šire javnosti vezan uz govor mržnje, odnosno prevenirati govor mržnje.
2: Iako su primarni korisnici učenici srednjih škola, organizatori ističu da se svi zainteresovani mogu prijaviti kao volonteri na projektu. Mogu se baviti i pomoći vezano uz kampanju, ali isto tako mogu sa članovima Info centra za mlade obilaziti škole kad dođe do trenutka pravljenja kutka ili zidova tolerancije. Info plus. Info plus. Tradicionalno leto na Panjiku u Trpinji održano je i ove godine uz brojne sportsko-zabavne sadržaje namijenjene posjetiocima različitih uzrasta. Centralno mjesto zauzeo je fudbalski turnir koji je trajao tokom celog perioda održavanja manifestacije od 19. do 26. jula. Pored fudbalskih utakmica organizovani su i drugi programi kako bi se zadovoljila interesovanja svih učesnika. Posjetioci su mogli da uživaju u fišijadi i takmičenju u kartaškoj igri bela, dok su najmlađi ljubitelji ribolova imali priliku da pokažu svoje veštine na takmičenju u pecanju održanom 23. jula. Po završetku takmičenja vršio se zbir ukupne težine ulovljene ribe, nakon čega su se proglašavali osvajači prva tri mjesta i uručile simbolične nagrade, kao i posebna nagrada za najveću ulovljenu ribu. Više o takmičenju u pecanju rekao nam je dugogodišnji učesnik i iskusni ribolovac Dimitrije Tatomirović.
5: Ove godine imamo 21 takmičara, kao i prošle i pretprošle godine odaziv je jako velik, ali nam prostor ne dozvoljava da napravimo više pozicije za pecanje. Imamo trojicu starijih članova, u stvari članova koji su pecaroši, koji se takmiče sa ovim ostalim juniorima i pionirima i limačima. Djeca su uzrasta od nekih 9-10 godina pa do 60 godina. Što sam rekao, trojica takmičara koji su vamo iz Trpinja, oni su stariji ljudi koji dolaze isto svakodnevno na panje koji pecaju, plus većina su, imamo goste iz Klise, imamo goste iz Bobote i ovo su naši domaća djeca iz Trpinje. I uslovi su isti, imaju pravo dvije pecaljke, znači pecaju na plovak, mamci su dozvoljeni sve, znači svaka pozicija, svaki pecaroš ima pravo na dvije pecaljke i dva plovka, nema drugačiji sistema pecanja.
2: Prvo mjesto na takmičenju u pecanju osvojila je Anja Dokmanović.
6: Bavim se već nekih 6-7 godina od malena i tata me je uveo i s njim sam od malena krenula. Pa družimo se, gledamo i čekamo ribu i ponekad pričamo, ali ne toliko. Pa znači mi puno i drago mi je što nas ima ovoliko puno, pogotovo nas djece. Naučila sam dosta toga i naučila sam ako se nešto, na primjer, pokida da mogu da popravim, neke taktike možda, mislim, nema baš puno taktika, ali dosta sam naučila. Najzanimljiviji je trenutak, pa možda moje prvo takmičenje. Tad sam malo bila i uplašena i tako kad dođe neka veća riba, onda se malo uplašim, ali to je sve prošlo.
2: Mladi Aleksa Tatomirović ostvaruje zapažene rezultate.
7: Pecam već nekih 8-9 godina. Na crve pecam i idem sam na babušku. Pa meni je najzanimljivije kad upecam neku veću ribu. Moj tečo, on me prvi odveo na vodu i s njim sam sve i počeo. Imamo svoj tim CT Aleksa i išli smo na dva takmičenja. Jezero Laminci u Bosni. Prvi put treće mjesto, drugi put prvo. Teže je upecat ribu. Udicu nije toliko teško. Prvo sam naučio zabacit na plovak.
2: Uz sport, druženje i dobro raspoloženje, leto na Panjiku i ove godine pokazalo je da tradicija zajedničkog okupljanja i dalje ima posebno mjesto među meštanima Trpinje i njihovim gostima. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obavještavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mjestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i oteženih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji. Stigli smo do kraja Infoplusa, u čijoj su pripremi realizacije učestvovale Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
8: Vreme sutra, pretežno sunčano i vrlo vruće. Posle podne u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala verovatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vetar slab, uglavnom na istoku i umereni jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 19, najviša dnevna 37 stepeni. Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji obeležit će toplotni talas koji može uticati na zdravlje. Prognostičari svima savjetuju nošenje odeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljne količine vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećaju da se pridržavaju savjeta lekara i provode mjere za zaštitu od vrućine, a posebno u priobalju i centralnoj Hrvatskoj, gdje će nivo opasnosti biti najveći.
9: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gdje kupiti putne torbe i kofere?
10: Odi u Papirus.
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
11: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, Dalj.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić, Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, Dalj.
15: Srem od larma odjekuje.
14: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
17: Program Radio Borova.
18: Hit dana Radio Borova.

in your dreams, in your being, for I am Africa, and I am eternal.

Zatvorite prozore, zaključajte vrata, nešto se krije u magli. Ovo je bila rečenica koja je pratila najavu horora Magla Johna Carpentera, premijerno prikazanog daleke 1980. godine. Rečenica koja odlično odgovara radnji serije Widow's Bay, tačnije uvodnim epizodama. Nešto se dogodilo u magli koja se približava ostrvu i skriva ga od ostatka sveta. Da, Widow's Bay je između ostalog horor serija za koje je autorica Katie Diplod inspiraciju pronašla u poznatim i popularnim horor naslovima iz prošlosti. Uz spomenutog Carpentera, u seriji se mogu pronaći trenuci koji podsjećaju na ralje Stevena Spielberga, priče Stevena Kinga i poznatih i popularnih horora. Veliki broj posveta i ideja posuđenih iz prošlosti popularne kulture nisu seriju učinile kopijom, upravo suprotno. Widow's Bay je pravo osveženje kada je o serijama reč. Nije Widow's Bay tek horror priča, već je i komedija. Autorka vrlo vešto i dozirano u epizode dodaje humor. Cinična je prema protagonistima, ali i situacijama u kojima se oni nalaze. Humora nikad nije previše i ne ugrožava temeljnu žanrovsku odrednicu serije, ali često relaksira priču i odlično pogađa radnju i likove. Autorka je ponekad cinična prema likovima, ponekad ismijava njihove postupke, ali ona pre svega saosjeća i pokušava razumeti njihove sudbine. Sudbine koje su različite, ali često određene tragičnim ili jezivim događajima iz prošlosti.

Radio Borovo, muzički radio. Borovo, radio.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info plus danas između ostalog donosi. DVD Borovo dobilo novu zaštitnu opremu, o čemu smo razgovarali sa zamjenikom predsjednika Aleksandrom Mladenovićem, koji je uputio apel meštanima da ne spaljuju biootpad. Direkcija civilne zaštite upozorava građane da je za Osječku regiju za 1. i 2. avgust na snazi narančasto upozorenje zbog toplotnog talasa i izuzetno visokih temperatura. Infocentar za mlade Vukovar sutra počinje s realizacijom novog projekta Reči oblikuju svetove, nastavka dosadašnjeg projekta Glas protiv govora mržnje. Komunalno preduzeće Čvorkovac obaveštava meštane Dalja da se zbog visokih temperatura odvoz otpada iz žutih kanti odvija usporeno, stoga mole za razumevanje. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vatrogasna zajednica Hrvatske pozvala je građane na maksimalan oprez zbog toplotnog talasa, dugotrajne suše i povećanog rizika od požara na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti, zaštiti ljudskih života i prirodnih bogatstava zemlje. Upozorio je da visoke temperature i nepovoljni vremenski uslovi stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama po živote i zdravlje ljudi, imovinu, privredu i životnu sredinu. Građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu izazvati varničenje ili nekontrolisano širenje vatre. Također je naglašeno da opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar ne treba ostavljati u prirodi. Vatrogasne jedinice širom Hrvatske nalaze se u punoj pripravnosti i neprekidno prate razvoj situacije. Građani koji primete dim, požar ili bilo kakvu drugu opasnost pozvani su da to odmah prijave vatrogascima na broj 193 ili županijskom centru 112.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U vatrogasnom domu u Županji utorak je održana primopredaja nove zaštitne opreme u okviru projekta Europske unije jačanje kapaciteta za protivpožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. Borovsko dobrovoljno vatrogasno društvo bogatije za 20 kaciga i 20 pari rukavica, rekao je zamjenik predsjednika DVD-a Borovo Aleksandar Mladenović.
6: Dobili smo 20 kompleta rukavica za šumski požar, isto tako dobili smo 20 zaštitnih kaciga, sa mjesto vizira imamo naočare, to je sad po novoj tehnologiji za šumske požare, napredna tehnologija, to će nama dobro doći u našim požarima. Donaciju smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je raspisan konkurs od strane Europske unije gdje su se prijavila Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobili smo sredstva, pričamo generalno za Republiku Hrvatsku, 70 milijuna eura za nabavku opreme, vatrogasnih vozila, terenskih vozila, navalnih vozila, cisternih, lične zaštitne opreme za nas vatrogasce. Tako da je primopredaja bila 28. u Županji, tu nam je glavni centar.
5: Događaju je prisustvovao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Malo nam je pričao o problematici požara, kako se šta dešava, gdje nam je skrenio pažnju da na našoj, da spustimo na jedinicu lokalne samouprave, da našim meštanima prenesemo sve ono što se dešava van Hrvatske. Vidjeli ste i sami, svjedoci ste da u Republici Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Španiji da su jako veliki požari. Generalno klima se promijenila, velike su temperature, najavljuju meteorolozi novi toplinski val. Ovim putem molim sve naše meštane i slušalce Radio Borova, pozivam ih na njihovu odgovornost da ne spaljuju ništa. Evo, molim vas, požari su, ako se pojave, jako teški zagasiti. Dolazi do promjene pošto je dugotrajna suša. Biljke, drveće čuvaju vodu u sebi. Sad ta voda, oni prebacuju to u ulje. To kad se zapali, ulje je jako teško gasiti. Mi tu sa vodom ne možemo ništa. Tu su potrebne specijalne tehnike. To je jako skupo. Ne daj Bože da se to nama desi.
5: Rekao je Mladenović i podsjetio da je naredba o zabrani spaljivanja korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na snazi do 31. oktobra ove godine.
6: Pre svega pozvao bih na odgovornost. Ako borave u prirodi, ako zapale cigaru, da taj čik ugase, da ga ne bace, da provere svako iza sebe dva puta da li je ugasio. Ako roštilj peku, ako nešto, toplo je vrijeme, ljudi izlaze, odlaze na Dunav, traže hladovinu gdje će da provedu svoje vrijeme. Sve iza sebe dva put provjerite. Mala iskra na ovim temperaturama, na ovim sušama može izazvati jako veliki katastrofalan požar. Što se tiče kazni, zakonodavac je tu predvidio za izazivanje požara kaznu od 2000 do 20.000 eura. Ovim putem, evo, molim vas, nemojte ništa spaljivati, sačekajte, dolazi novi toplinski val koji će nas držati do sredine 8. mjeseca, kako su najavili meteorolozi.
5: Iako je Mladenović kao komunalni redar do sada postupao upozoravanjem i nastojao izbjeći kažnjavanje, zbog sve češćih slučajeva spaljivanja biootpada te važeće naredbe o zabrani spaljivanja u narednom periodu bit će prisiljen izricati propisane novčane kazne.
6: Do sad smo sve išli onako, što se kaže, niz dlaku. Probali smo ljudima opominjati ih, davati im pismene opomene da to ne rade, ali vidim da ne vredi. Jednostavno bit ću primoran da izreknem novčanu kaznu, pa šta je tu je. Neka sami snose posljedice za to što su zapalili vatru. Naši meštani razmišljaju, ja radim do 15 časova, onda oni ostave to u večernjim časovima, pa predveče pale vatru. Slobodno, ako vidite komšiju koji je neodgovoran, pozovite policiju, neka plati kaznu. S tim načinom što ste vi njega pozvali, vi ste zaštitili svoju porodicu, svoju kuću i okućnicu. Jer ako požar krene, da li ćemo mi to uspjeti ugasiti na ove visoke temperature? A komšija će na to samo sleći ramenima, nisam hteo. Mislim da je to krajnje neodgovorno od tih naših meštana koji to rade.
5: Iz DVD-a Borovo poručuju da će nova zaštitna oprema dodatno unaprijediti sigurnost vatrogasaca tokom intervencija, dok će pojačani nadzor nad provođenjem zabrane spaljivanja biti nastavljen tokom cele protivpožarne sezone. Iz Direkcije civilne zaštite Područne službe civilne zaštite Vukovar obavještavaju građane da je prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za područje Osječke regije za 1. i 2. august izdato narandžasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Građanima se savjetuje da budu oprezni, izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke nadležnih službi kako bi zaštitili svoje zdravlje. Infocentar za mlade Vukovar od 1. augusta kreće sa realizacijom novog projekta. Radi se o nastavku projekta Glas protiv govora mržnje koji se sada zove Reči oblikuju svetove. Više o ovome rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio Karolina Šoš-Živanović iz Infocentra za mlade Vukovar.
2: Treću godinu zaredom u suradnji sa Britanskom ambasadom u Zagrebu, Prolet centar kroz svoj program Infocentar za mlade Vukovar provodi projekt usmjeren na prevenciju govora mržnje. Ove godine projekt nam se zove Words Shape Words, odnosno na našem jeziku reči oblikuju svetove. Kao i prethodnih godina, projekt će se baviti prevencijom govora mržnje na različite načine sa ciljanom skupinom mladima i onima koji se bave radom sa mladima. Ove godine, kao i prethodnih, uključit ćemo 4 srednje škole sa područja grada Vukovara i nastavnike te stručno osoblje koje rade u tim školama. Kao što sam i rekla, naglasak je na prevenciji govora mržnje kroz različite metode i alate koje su mladima, recimo tako, privlačne i način na koji oni žele da obrađuju ovu temu.
5: U projekat su uključene 4 grupe aktivnosti koje će provoditi učenici i profesori 4 srednje škole koje deluju u Vukovaru.
2: Ono što je najvažnije, evo, slušajući potrebe nastavnika i djece u školama, mi smo osmislili aktivnost koja se zove Školica tolerancije, gdje ćemo mlade i nastavnike odvesti u Orahovicu i tamo će imati kroz dva dana aktivnost Školu tolerancije gdje će se baviti temom prevencijom govora mržnje. Nakon toga ta djeca koja su bila će sve to neko znanje kroz kreativne radionice preneti i u svojim školama svojim vršnjacima. I kao ono nešto zadnje, nakon toga u školama će do kraja 11. mjeseca kreirati kutak, zid ili već način oblik koji oni stvore, ali vezan uz toleranciju. Sad, da li će neke škole imati zid tolerancije ili kutak tolerancije, to je već na njima i na djeci nakon te školice kakve oni ideje dobiju. Kroz ovaj projekt, znači ovo su nam tri aktivnosti koje će biti, naravno četvrta aktivnost nam je ono što se proteže kroz cijeli projekt, a to je kampanja Reči oblikuju svetove, to je aktivnosti koje su usmjerene na povećanje vidljivosti, odnosno širenje svijesti vezano uz prevenciju govora mržnje, i to je kampanja koja će da ide putem društvenih mreža. Sam projekt ove godine je malo kraći, počinje 1.8. i završava 31.12.
5: Rekla je Šoš Živanović, koja je istakla cilj projekta Reči oblikuju svetove.
2: Glavni cilj projekta nam je, naravno, kao i prethodnih godina, povećanje svijesti i odnosno vidljivosti potreba za prevencijom govora mržnje. Zašto? Zato što u posljednje vrijeme, ali moram da kažem, to je došlo i od mladih i oni koji se bave radom sa mladima, dostupnost interneta, odnosno danas svako ima internet u svom džepu, na telefonu, povećao se i taj govor mržnje, odnosno nekako su svi dobili tu, hajmo reći, snagu da se kriju iza društvenih mreža i da šire govor mržnje, a da mi svi ostali samo to gledamo i da smatramo da je to možda neka i normalna komunikacija i to su neki koji ne trebamo obraćati pažnju, ne svakako trebamo obraćati pažnju i mladi su zaključili da trebaju obraćati pažnju. Evo, želja nam je podići svijest ne samo mladih, nego i šire javnosti vezan uz govor mržnje, odnosno prevenirati govor mržnje.
5: Iako su primarni korisnici učenici srednjih škola, organizatori ističu da se svi zainteresovani mogu prijaviti kao volonteri na projektu. Mogu se baviti i pomoći vezano uz kampanju, ali isto tako mogu sa članovima Info centra za mlade obilaziti škole kad dođe do trenutka pravljenja kutka ili zidova tolerancije.
3: Info plus. Info plus.
5: Tradicionalno leto na Panjiku u Trpinji održano je i ove godine uz brojne sportsko-zabavne sadržaje namijenjene posjetiocima različitih uzrasta. Centralno mjesto zauzeo je fudbalski turnir koji je trajao tokom celog perioda održavanja manifestacije od 19. do 26. jula. Pored fudbalskih utakmica organizovani su i drugi programi kako bi se zadovoljila interesovanja svih učesnika. Posjetioci su mogli da uživaju u fišijadi i takmičenju u kartaškoj igri bela, dok su najmlađi ljubitelji ribolova imali priliku da pokažu svoje veštine na takmičenju u pecanju održanom 23. jula. Po završetku takmičenja vršio se zbir ukupne težine ulovljene ribe, nakon čega su se proglašavali osvajači prva tri mjesta i uručile simbolične nagrade, kao i posebna nagrada za najveću ulovljenu ribu. Više o takmičenju u pecanju rekao nam je dugogodišnji učesnik i iskusni ribolovac Dimitrije Tatomirović.
7: Ove godine imamo 21 takmičara, kao i prošle i pretprošle godine odaziv je jako velik, ali nam prostor ne dozvoljava da napravimo više pozicije za pecanje. Imamo trojicu starijih članova, stvari članova koji su pecaroši, koji se takmiče sa ovim ostalim juniorima i pionirima i limačima. Deca su uzrasta od nekih 90 godina pa do 60 godina. Što sam rekao, trojica takmičara koji su vamo iz Trpinja, oni su stariji ljudi koji dolaze isto svakodnevno na Panje koji pecaju, plus većina su, imamo goste iz Klise, imamo goste iz Bobote i ovo su naši domaća deca iz Trpinje. I uslovi su isti, imaju pravo dvije pecaljke, znači pecaju na plovak, mamci su dozvoljeni sve, znači svaka pozicija, svaki pecaraš ima pravo na dvije pecaljke i dva plovka, nema drugačijih sistema pecanja.
5: Prvo mjesto na takmičenju u pecanju osvojila je Anja Dokmanović.
8: Bavim se već nekih 6-7 godina od malena i tata me je uveo i s njim sam od malena krenula. Pa družimo se, gledamo i čekamo ribu i ponekad pričamo, ali ne toliko. Pa znači mi puno i drago mi je što nas ima ovoliko puno, pogotovo nas djece. Naučila sam dosta toga i naučila sam ako se nešto, na primjer, pokida da mogu da popravim, neke taktike možda, mislim, nema baš puno taktika, ali dosta sam naučila. Najzanimljiviji trenutak, pa možda moje prvo takmičenje. Tad sam malo bila i uplašena i tako kad dođe neka veća riba, onda se malo uplašim, ali to je sve prošlo.
5: Mladi Aleksa Tatomirović ostvaruje zapažene rezultate.
9: Pecam već nekih 8-9 godina. Na crve pecam i idem sam na babušku. Pa meni je najzanimljivije kad upecam neku veću ribu. Moj tečo, on me prvi odveo na vodu i s njim sam sve i počeo. Imamo svoj tim CT Aleksa i išli smo na dva takmičenja. Jezero Laminci u Bosni. Prvi put treće mjesto, drugi put prvo. Teže je upecat ribu. Udicu nije toliko teško. Prvo sam naučio zabacit na plovak.
5: Uz sport, druženje i dobro raspoloženje, leto na Panjiku i ove godine pokazalo je da tradicija zajedničkog okupljanja i dalje ima posebno mjesto među meštanima Trpinje i njihovim gostima. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obavještavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mjestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji. Stigli smo do kraja Infoplusa u čijoj su pripremi realizacije učestvovale Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Ponovo živimo zajedno. Ničiji brak nije savršen, pa nije ni naš. Ova situacija je osnažila naš odnos. Nema više prećutkivanja među nama. Sada su sve karte otvorene, priznao je Bane i potom otkrio više detalja. Nismo se viđali nekoliko mjeseci, ali smo zbog dece komunicirali sve vrijeme. Odsustvo od kuće i porodice mi je jako teško palo, iskren je bio pevač u jednom intervju. Nakon bračne krize, Bane i njegova supruga uspjeli su da povrate staru sreću i odnos kakav su imali i pre. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala vam na pažnji.

lutaju kroz noć za sve one što ih sreća često vara. Pjevam pjesmu da se vrati snaga, boli moć, sada vjerujem da nebo čuje.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Noviteti.
1: I stigli smo do rubrike Noviteti. Povratak u prošlost u čast 85. rođendana. Govorimo o novom džipu, Jeep Wrangler Laredo. Brand Jeep, deo automobilskog giganta Stellantis, nastavlja da slavi 85. godišnicu kompanije i tim povodom izdaje različite verzije u okviru kampanje 12 for 12. Kampanja koja je započela u novembru 2025. godine predviđa lansiranje 12 specijalnih izdanja Wranglera tokom 12 meseci. Sada je spremna deveta verzija Jeep Wrangler Laredo. Treba podsjetiti da je varijanta s ovim imenom već postojala u ponudi modela, proizvodila se od 1987. do 1995. Dodatak Laredo se odnosi na istoimeni grad u Teksasu, koji se nalazi na granici sa Meksikom. Prema proizvođaču, novo specijalno izdanje je inspirisano američkim jugozapadom i sadrži neke elemente opreme koji podsjećaju na modele iz 1980-ih. Jeep Wrangler Laredo je baziran na projektu Willys Extreme 35, koji donosi modifikovano vešanje, povećani klirens i 17-inčne bed look felne sa bronzanom završnom obradom, opremljene 35-inčnim BF Goodrich terenskim gumama. Lista spoljašnjih karakteristika za Laredo verziju Wranglera uključuje prepoznatljivu rešetku hladnjaka sa 7 otvora i okvirom u boji bronze i peska, vučne ušice integrisane u donji deo prednjeg i zadnjeg branika, bočne nalepnice i natpis specijalnog izdanja na bočnoj ivici haube i model također ima mekani krov boje peska sa crnim tvrdim krovom ili Sky One Touch električnim krovom dostupnim kao opcija. Unutrašnjost u Bison Brown boji sa detaljima u boji Maya Gold Platinum Chrome je također pretrpela neke promjene. Prednja sedišta Laredo su presvučena brown kožom sa zlatnim šavovima, električno su podesiva i grejana. Crni volan i poklopac menjača imaju odgovarajuće šavove. Na centralnoj konzoli se nalazi i amblem specijalnog izdanja, dok je na zadnjim vratima pločica koja prikazuje kartu Lareda u Teksasu. U dugačkom nosu je standardni 3,6 litarski atmosferski V6 koji proizvodi 289 konjskih snaga i 353 uparene sa 8 stepenima automatskim menjačem. Cena Jeep Wrangler Lareda već je objavljena, model sa troje vrata u SAD-u košta $53,240, dok za petvratnu verziju treba dati $55,620.

I poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.